0: The Galaxy Morning Marathon is on. Wake up with Richie and Tony.
1: את לא צריכה ממן.